0: GFiber.ph.
1: Globe G Fiber Prepaid. Para sa kusugong paspas ng Wi-Fi internet nga swak sa budget, mag-Globe G Fiber Prepaid na. Alang sa mga biyaydor, paingon sa Lagindigan Airport, sakay sa Magnum Express. Ang first trip, alas 3:30 sa Canlaon, sundan sa pagkalas 4 sa Canlaon, alas 4:30 sa Canlaon, o kada oras na gilayon, gikan sa alas 5 sa Canlaon, hangtod sa alas 7 sa gabi. Lunes nga to sa adlong Domingo, may biyay usab ang Magnum Express. Paingon sa Dalayan, matakalas 9 sa buntag, ug mubalik sa Cagayan de Oro, pagkalas 4:30 sa hapon. Lunes nga to sa adlong Domingo, mudawat usab kami ug booking. Niatong buot mo ato sa mga tourist spot sa Cagayan de Oro, Misamis Oriental, ug sa bisang-asang lugar sa Mindanao. Ang terminal sa Magnum Express na imutang sa main entrance sa Limgitkay Mall. Alang sa dugang kasayuran, text o taong lamang sa 0999-8877-999. Ayaw antusa ang kamahal sa gasolina. Sakyanan mo, ayaw gamita. Sakay sa Magnum Express.

0: DTX 500, mo itubag sa diabetes kundi inkini, makapaubos sa blood sugar, mo limpyo sa dugo, ug mo paligon sa mga ugat sa lawas. Sa DTX 500, kalikayan ang pagkahanap sa pananaw, pagkaputol sa imong tiil, pagkaguba sa imong mga kidneys, ug paghubag sa imong atay. Kay sa DTX 500, sigurado nga kontrolado ang imong blood sugar levels. Para sa mga diabetiko, mag DTX 500 na kamo. Ayaw na pagdugay pa. Mag DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro o Misamis Oriental. Pahimusli usabang ilang libreng check-up o senior citizen discount sa Clinica de Alternativa o Medicina and Wellness Center, Market City, Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call 0985-0132-198 o 0991-4504-163.
1: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.
2: Gigutom

This is Magnum Songs of the Heart, only here on Magnum Radio 99.9, your news and music station in Sitio and Misor. Ini si Magnum Apple Pie ang inyong kauban sa gugma ug musika on a Wednesday evening. Welcome once again, Magnum friends, mga ka-loves nato diha sa naing edisyon na pod sa ato ang Song for Someone Special. Excited na ba mo to listen sa usaka Song for Someone Special? Matod pa, Magnum friends, usahay ang pinakanindot nga love story daw dili magsugod sa pag-ingon lang og I love you, kundili sa usaka simpleng pangumusta o usaka panaghigalaay nga wala ra nimo damha. Hangtod sa usaka adlaw, nakamata na lang mo nga lahi na ang inyong mga pagbati. Magnum friends, mau ka na ang storya sa atong sunod nga Song for Someone Special. Para kini sa mga best friends nga hinay-hinay nga nahimong espesyal sa usag-usa. Kana bitong wala nimo giplano, Magnum friends, apan ang inyong mga kasing-kasing mauy hinay-hinay nga nagsulat sa inyong love story. Ug karong gabi una, Magnum friends, gusto ni Robert nga ihatag kining kantaha alang kang Grace, iyang pinanggang best friend. Ang request ni Robert for Someone Special is called We Could Be in Love. Usa kini ka timeless romantic pop ballad nga gipasikat ni Lea Salonga ug ni Brad Kane. Kini usa ka awit nga naghisgot sa kahinam ug kahadlok sa pagsugod sa usa ka relasyon. Ang higayon nga duha ka higala nakamatikod nga basin adunay mas lawumpa nga pagbati nga dugay na nilang gitago. Anyway, Robert, salamat sa imong pagsalig nga mahimo kaming tulay diri sa Magnum Songs of the Heart sa imong mensahe. Ug to you, Grace, kung naminaw ka karon, inaot nga madungog nimo dili lang ang melody ani nga awit, kundili ang sinsero nga pagbati nga gidala ni ini. Anyway, mga Magnum friends, ania na ang special message ni Robert nga para kang Grace. Hi Grace, salamat nga gitagaan ta og higayon nga mag-ilhanay ug mag-best friends. Thank you sa imong kabuutan ug sa tanan nga imong gipakita kanako. Wala ko kabalo unsay umaabot, pero usa lang akong nasiguro, special ka kaayo para nako. Hinaot nga sa matag higayon nga madungog nimo kining kanta, mapahinumduman ka nga nay usa ka tawo nga perming nag-ampo sa imong kalipay. Amping ka kanunay, Grace. There you go, mga ka-loves, kung usahay makahuna-huna mo karon gabi una. What if we could be in love? Basin, kini na ang kanta nga makatubag ni Ana. From Robert to Grace, here's the song called We Could Be in Love. Enjoy the music, and this special song is for you. Peace.

0: of Staff General Romeo Browner Jr. Karon sa tong Magnum News Hunter, 382 ka mga tinunan sa Tech Vox sa CCC kuna CCCDO TSTI malampuson nga migraduar. Sa balitaog serbisyo, aniya si Magnum Hunter 19, Mencho Kabaktulan.
1: Magnum News Hunter.
2: Kilangaw sa City College of Cagayan de Oro na dili lamang usa ka o individual kung dili lakip ang tibok pamilya o komunidad ang matunodan sa oportunidad nasangpit nga kaliwok o nasangpit nga botana labi na sa pag-transform o pag-access sa edukasyon sa mga magtutunga sa alang sa ilahang kaugmaon. Kini ang mensahe ni City College of Cagayan de Oro President Dr. Gestoni Bavia atul sa ika-14 nga graduation ceremony sa City College din sa tung syudad in sa ilahang Technical Skills and Technology Institute TSTI nining adlaw din sa maong ihap ga 382 ka mga estudyante nga malapuso nga bitapos sa kursong Electrical Installation Management in situ in C1 Shielded Metal Arc o Shielded Welding Metal Arc and Welding in C1 o in C2 Housekeeping in C1 o C2 Carpentry in C1 o C2 o Barangay Health Services sa NC2 matod pa ni Dr. Babia nga kini nga ang CCDO nga walay damgo nga mapungan na tungod lamang sa kahimtang sa kinabuhi sa usa ka estudyante di na pabilin matinud-anon sa mission ining mas sayon maabot ang dekalidad ng edukasyon alang sa tanang nangandoy nga makapadayon sa ilang pagtuon ug makahimo og mga oportunidad nga mapadasig sa paglaom, pagtubo ug sa ilahang kalampusan. Balita gikan sa City Hall kini si Magnum Hunter 19 Medyo Kabaktulan sa palitaog serbisyo Magnubadyo.
0: Salamat Magnum Hunter 19 na Mencho Kabaktulan samtang sa tong Magnum Water Advisory nagpahibalaong Cagayan de Oro Water District and COWD nga to sila mga konsumante kalabot sila gipaygayon nga scheduled water interruption ug mang adlaw Hulyo 9 binigtuiga adlaw kana nga Webes magsugod sa alas 9 sa buntag hangtod kana sa alas sa 11 sa udto kini alang sa temporary DMA kuna DMA boundary valve closing alang sa customer verification mao apektado sa duwa ka oras nga pagkawala sa tubig ang entero area sa RER Subdivision Phase 1 nga sakop sa Barangay Kauswagan ng atong Dakbayan. Mga gilayo na bati ang Magnum News Alert. Ating inupang handi sa mga balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum Hunter 17 April Borja sa Balita o Serbisyo, Magnum Radio.
1: Magnum Songs of the Heart. Magnum Songs of the Heart. Only here on Magnum Radio 99.9. Your news and music station.

Pagsulti o unsa isulti kay ihatag ra kini kaninyo. Tungod kay dili na kamo ang magsulti kun dili ang espiritu sa inyong amahan ang magsulti diha kaninyo. Ang igsuon makigbatok sa igsuon. Ang amahan batok sa anak. Ug ang mga anak musukol sa ilang ginikanan ug patyo nila sila. Dumtan kamo sa tanan tungod sa akong ngalan. Apan siya nga mulahutay hangtod sa katapusan maluwas. Kung lutuson ka mo nila sa sakalungsod, kagiw ka mo ngagto sa sunod na lungsod. Kaysa pagkatinood, sultihan ko ka mo. Nga dili pa ninyo malibot ang tibok sa Israel, buabot na ang anak sa tao.

Mga igsoon, hangtod na lang una kita dinhi, mubalik kami ugma sa samang takna o sa samang istasyon. Kung nanginahanglan ka mo og panabang sa Dios, o buot ninyo nga iuban namo kamo sa among mga pag-ampo, ayaw kamo pagduha-duha sa pagsulat ni ining address. Bagong Kabuntagon, Daughters of St. Paul, A. Vela Street, Cagayan de Oro City. Special thanks sa tanang Pauline collaborators, cooperators o niining istasyon. Kini si Sister Amelin Paglinawan sa Daughters of St. Paul. Manghinaot ka ninyong tanan o usa ka maayong adlaw uban sa panalangin sa Ginoo, ang dalan, ang kamatuuran.